ajina ku gelu bonu wa da pe achana gbe te deji yonu mo dan sun yo bo fi sun ru dan bonu butalu.